एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैपं गुरुप्रसाद चक्र चेहाना अरवर्ण जात और पात नहन जे रूप रंग अर रेख पे को कह न सकत के अचल मूर्ति अनुभव प्रकाश अमतोज कह जाय कोट इंद्र इंद्राण सहान गणि जाय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण तृण कह तय सर्वनाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत कण हर बूंद बसो रुमावल कुसुम बसंत कनंत आवै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर के कव जन भल उन्ह जो गावै भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तुह बण आवै अगाह को तुरांग पिछा फिर न मुहड़ नानक सिज अवे हवार बहुन न होवी जनमड़ सज्जन मंडा चाहिया हब कही दा मित हबे जानने अपना कही न ठाहे चित गुजड़ा लदम लाल मथाई प्रगटतिया सोई सुहाव थान जिथे प्रिय नानक जी तू बुठिया जा तू मेरा वल है ता क्या मोशंदा तुद सब किश मैनू सौंपया जा तेरा बंदा लखमी तोट न आवई खाए खर्च रहंदा लख चौरासी मेदनी सब सेव करंदा ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹਿ ਮੰਗੇ ਮੰਦਾ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਈ ਜਾ ਹਰ ਬਖਸੰਦਾ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਤੁਦ ਭਾਵੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਸ਼ ਹਉ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਆਹੇ ਨ ਮੋਰਾ ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ ਸੁਖਉ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸਾਂ ਕੁਰਸਾਂ ਤੁਦ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਸਜਣਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਸਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਆ ਸਭਨਾ ਦਾ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਹਾਂਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ